0: Nettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: forever trust in who we are. Nothing else matters. Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka seks.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir to stykker.
0: To, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Spør på Statsjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?

0: George Michael og Careless Whisper i morgenklubben på en torsdag. Ja, nå er det topp 10-listetid, Geir.
1: Ja, på denne dagen, så det er jo bursdagen til Marius Müller.
0: Ja.
1: Han ville vært 68 år i dag.
0: Mm.
1: Han ble jo bare 40, men du har i hvert fall topp 10 tegn på at du er gitarist.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er gitarist. Plassen nummer 10.
1: Du biter ikke negler.
0: Nei.
2: Nei. Det trenger du jo, kanskje.
0: Og ja, hvis du spiller på nylonstrenger og sånn. Ja, gitarist, de skal jo ha lange negler.
1: Ja.
0: Plass nummer 9.
1: Du går ikke et sted uten å hamre av gitarkassa.
0: Nei da, den må med.
1: Den må henge bak på ryggen eller i hånda.
0: Tegn på at du er gitarist. Plass nummer 8.
1: Du har gitaren mellom båten og brygga.
0: Hæ? Det skjønte jeg ikke.
1: Fender?
0: Den var snedig da. Som musikerhumor. Plass nummer 7.
1: Folk vet hvem du er.
0: Hæ?
1: For den du...
0: Åja, oh, jeg tar den jeg faktisk. Mari smiler.
1: Jeg er den du vet.
0: Ja, fordi jeg er den du vet. Ja, Det er bra. Plass nummer 6.
1: Du er for elektrifisering.
0: Ja da, ja, da er du gitarist. Vil du over til elektrisk etter hvert. Plass nummer 5.
1: Alle flyvertiene ser oppgitt på deg.
2: Ja, for du skal ha plass til den gitaren.
1: Skal ha den gitarkassen.
0: Du kommer inn og så skal dytte den opp i... Ja, nei, nå blir det... Plass nummer 4.
1: Du anerkjenner bassister, men du kan en hel haug med vitser om dem.
0: Ja, eller anerkjenner ikke, eller anerkjenner
1: du? Ja, du anerkjenner dem.
0: Ja, du gjør det. Ja, ikke sant?
1: Men du kan masse vitser.
0: Det er litt sånn mellom gitarister og bassister, litt opplegg. Ja. Plass nummer 3.
1: Du er både elsket og hatet på narspill.
0: Dorte, en gammel match. Plass nummer 2.
1: Den her er dum. Du spiser ikke med pinner.
0: Men med...
1: Plekter. Du spiser med plekter. Småretter da.
2: Sushi.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er gitarist. Plass nummer 1 er...
1: Du drikker ikke cola eller Pepsi.
0: Mm.
1: Det er solo som er din greie.

0: er MASH.
1: Ja, Geir, det er helt riktig.
2: Det hadde jeg aldri
0: klart. Suicide is painless.
1: Ja, det var jo 70-tallserie, utrolig populær. Det
0: har jo gått lenger enn det. Ja.
1: Ja, men jeg synes dere er ganske flinke her, altså. Det er 1-1 for det B. Her kommer en ny en fra 80-tallet.
0: Det er Dallas.
1: Ja, men i all verden, Geir, det er jo helt fantastisk. Ja. Dallas. Og forløpig så leder du, Geir. Det er bra. Det er Camilla.
2: Få på noen nye TV-serier da.
1: Camilla på salget her som kliner til her. Vi har en til her.
2: Er det Full House? Nei.
1: Du kan få den her nå.
2: Jo, er ikke det Full House da? Det er
1: Syv søstre.
2: Åh, ja. Gud, den elsket jeg.
1: Ja, og så klarte den ikke.
2: Nei, jeg tror det minnet om Full House.
1: Ja, ja, ja. Nei, men altså, var ikke dette så gøy? Skal vi ha noe flere etterpå, eller?
3: Vi tar
1: noen
3: flere etterpå.
1: Ja, vi gjør, vet du, dette var jo så gøy, for nå har vi brukt opp tiden her, ja. Føler jeg. Jeg har altså et par stykker til litt senere.
0: Ja.
1: Kan ikke det bli
0: litt morsomt? Men det viktigste var vel hvem som vant prisen?
1: Ja, det...
3: Forløpig leder,
1: og så tar vi opp kampen etterpå.
0: Ok.
1: Dette er Radio Norge. Det har vi aldri gjort før.
2: En todel quiz.
1: At vi bare fortsetter.

0: senteret med 4,3.
1: Ja.
2: Har de sluttet å si Richter-skala nå? Det står bare 4,3 nå.
0: Ja, ja. Jeg klarer ikke å si Richter-skala.
3: Nei, det er vanskelig, og så tror jeg man blir usikker hvordan man skriver det. At det er enklere bare å si sånn 4,3.
2: Ja, for det er ikke noen andre skalaer.
0: Nei, det er jo ikke så mange typer skalaer.
2: Nei, på jordskjelvet.
0: Og det er jo et eller annet at det rister. Ja, du kjente det. NRK har en sak her om Lene som har... på snodigvis bildet av leiligheten sin til enhver tid.
3: Ja, det synes jeg også er interessant, for at det står sånn...
0: Et overvåkningskamera som er på hele tiden.
3: Ja, ja, Lena ante fred og ingen fare der hun lå og tok seg en lur på sofaen, ikke sant? Og så er det, da er det filmet fra hjørnet i leiligheten, og det ser man jo ganske ofte,
0: ja.
3: Når man ser på altså, ting som er på reels og sånn, hvor det er et eller annet sykt som skjer i en leilighet, en slange som kommer inn, eller et eller annet sånn. Så er det alltid kamera der, men sånn, hvem er det som filmer?
2: Nei, kanskje vi driver med noe annet på den sofaen innimellom,
3: det gjør du
2: nei, ikke. Jeg vet ikke,
3: men jeg bare synes det er fascinerende. Er det, hvis det er noen som hører på noen som har et kamera stående i huset sitt
0: som ruller og går.
3: Som ruller og går hele tiden, da vil jeg høre fra deg. Altså, ja. Helt seriøst, for det synes jeg er så spes.
0: Ja, det er veldig spesielt.
3: Ja, det er det. Ja.
0: 4,3 på Richters skala.
3: Richters?
0: Richters.
3: Er det sånn, er
2: Richters?
0: Richters. Richters skala.
2: Tenk at det er Richters, bare at det er en C og noe hår og noe greit.
0: Ja, ok. Alle heter jo Kim for pokker. Det er jo helt sjukt. Alle skal liksom hette Kim. Dette er Kim.
2: Der er det.
0: Nei, Larsen da. Ikke Dahl, det er Larsen.

0: ikke det litt fint da?
1: Ja,
0: jeg likte jo liksom, det blir jo litt sånn Karibien. Hva som skjer I Karibien da? Og der det
2: Er det mygg?
0: Det kan noen ta den der, vær så snill? Der
1: ja Ja, det var jeg som tok den
2: I
1: dag det verdens myggdag
0: ja.
1: Og så kom jeg på det, for jeg har omtrent ikke opplevd mygg I sommer Har det vært veldig lite mygg?
0: Ja, har du ikke, det har ikke tenkt på
2: Nei, men det har kanskje det altså.
0: Det har kanskje vært lite mygg
1: ja.
0: I år
1: Ja, jeg måtte google meg frem til svaret Og det viser at eksperter har sagt at det har vært en ganske myggsom sommer
0: Myggsom
1: sommer Men at myggen kom tidligere år på grunn av mildt vær bla, bla, Så klekka de sånn I mai-juni Så ja. De kom litt tidligere, så kanskje det derfor
0: Og så var det så kaldt og så bare
1: ja. Ja, men jeg føler at, for jeg hadde med meg en myggspray hjemmefra til Hellas I sommer Og så tenkte jeg, nå på kvelden der så var det litt mygg Men det var Hellas, så det tels ikke Så sprayer jeg meg med myggspray ja. Går og legger meg Og får altså fire myggstikk
0: Oh ja.
1: Oh ja, det var fire dager inn I ferie Hadde ikke fått noe myggstykk Helt til jeg sprayet meg med den dumme myggsprayen
2: Det fordi du ikke kan gresk Fordi at du får både for og mot mygg
1: Ja, men jeg har kjøpt den med meg fra Norge da
2: Åja
0: oh oh ja.
1: Så det var en norsk fra apoteket ja, Men da det funker jo ikke Er det sånn at den tiltrekker seg myggen Og så kommer de bort til deg og sier nei
0: Ja, de kjenner sånn svak eim ikke sant? Altså, Det litt sånn gattekjøkken Lukter vondt, og så bare løper du rett på
1: Ja, det litt sånn råttgift At de synes det lukter godt, så de går inn, spiser den og dør på en måte mm. Men det hjelper jo ikke med at myggen dør Etter at den har stukket meg
0: Nei, det kan jeg bare forklare til deg som vi skulle snakke om dette her Og mellom låter, for eksempel I radiospråket Så heter jo det et stikk Ja. Vi har nå hatt et stikk
1: ja.
0: Og hva slags stikk har vi hatt da dere?
1: Vi har hatt myggstikk
0: Det helt riktig So nice to

0: 7 over 7. John Farnham, you're the voice.
1: Du har lagt merke til, Loven, at du kom med trillekoffert på jobb i dag. Skal du ut og reise?
2: Ja, nei. Skab. Dette jo favorittlyden min.
3: Det er helt forferdelig.
0: Ja, den er forferdelig.
3: Altså, sånn trillekoffert på brostein, ja. Er altså, det synes jeg er så fæl lyd.
0: Ja, den er virkelig helt grusom, ja. Faktisk. Jeg er helt enig med deg.
1: Jeg elsker den lyden, ja.
0: Gjør du det?
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo tegn på at du skal ut og reise. Hva er det å hate med den lyden? Jeg blir glad, ja, når jeg hører den koffertlyden forsvinner over brosteinen utenfor her.
3: Jeg skjønner jo litt hva du sier der, men jeg bare synes den er så...
0: Ja, på asfalt og brostein, men altså, er det på flyplass, eller altså, så, hvor det er sånn svak?
3: Ja, for der, ja,
1: der
3: er jo...
1: Der er det jo ikke lyd i det hele tatt. Det er så deilig.
0: Ja, det er jo flatt.
1: Der
0: har jo alle
1: sånt. Det er en... Helt til du kommer inn på Gardermoen, så
0: bare... Hvordan var det
1: igjen?
3: Og så er
0: det helt
3: stille til du
0: kommer inn på selv, altså de, liksom, de litt ordentlig dyre koffertene, altså jeg sverger jo til Remova-kofferter, men ja, de bråker de også, altså.
3: Ja, de gjør det,
1: altså.
3: Ja.
1: At du får en koffert på europris for en brøkdel av prisen som har 10-årsgaranti, ikke sant?
0: Ja, det er nok ikke like moro det, altså.
1: Nei, det er nok ikke det. Men er det den mest irriterende lyden du
3: har? Nei, altså også sånn dør som slår når den der... Sånn som...
0: Åja, sånn når sånn, bin, altså, det ikke sånn, er i lås.
3: Ja, den ja. Bare døra, den selve låsemul... Det der sluttstøkket ja. Slår inn til...
0: At det er litt vind?
3: Ja, litt grann,
0: trekk.
3: Trekk i et eller annet.
0: Ja.
3: Det er helst ikke, det er fæl lyd. Ja,
0: det er jo kjempe
3: lyd. Og så har du lagt den kvelden, og så står badedøra sånn, kanskje.
0: Ja.
3: Åh.
0: Hvordan var det?
3: Sånn, ja. Det er ikke akkurat sånn. Det er
0: nei,
3: mye verre.
0: Nei, men ja, det er jo egentlig det. Åh, hadde det vært gøy å la folk ringe til oss
1: og så fortelle om den
0: mest irriterende, og så prøve å beskrive den så godt de kan.
1: Ja, det er den klassiske sånn tørr samp på tavle på en måte.
0: Ja.
1: Det er jo noen av de lydene som man ikke tåler da, å høre.
0: Ja, forløpig så har vi denne her som jeg har snakket om nå. Mest irriterende lyden du vet om, da må du ringe oss på 08282. Og så setter vi på litt musikk i mellomtiden. Her kommer The Rasmus.

0: Africa i morgenklubben på Radio Norge 7.24. Vi snakker om disse irriterende lydene, som for eksempel trillekoffert på litt røft underlag. Den er forferdelig irriterende. Og så har vi bedt folk å ringe oss, og det er jo hyggelig. Steven fra Haugesund, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. Ja, hva synes du er en irriterende lyd, Steven?
1: Du, enkelt og greit, den helsikes chipsposen som kommer frem når du skal sette deg ned og kose deg og se på en film
0: ja.
1: Med noen andre, ja. Og så kommer den chipsposen frem, og nå er det slutt på hele greia.
0: Ja. Er det selve lyden av posen eller tyggingen?
1: Begge deler.
0: Ja, kombinasjonen.
2: Ja.
1: Og først så kommer chipsposen, så skal den åpne, så det er masse lyd og hu og hei. Og så begynner den knafsingen på chipsen.
0: Ja, men Steven,
1: hva
0: med bolle? Kan du ikke ta det opp i en skål?
1: Det hjelper jo fanken ikke det når du bare hører det. Det er jo nett som hører på nøtteliten som sitter helt oppe på et tre.
0: Ja,
3: men er det like irriterende? Er det like irriterende når du spiser det selv? For da hører man jo ingenting.
1: Jeg spiser ikke selv.
0: Nei. Man tar ett flak inn i munnen, lukker igjen munnen, og så tygg så sakte man kan. Da går det kanskje greit.
3: Vingummi er tingen, altså.
2: Ja, det er det.
1: Og... Nei, det er en helsikes lyd.
0: Ja, ja. Chipspåse fra Haugesund. Steven, tusen takk.
1: Jo, vær så god.
0: Så hyggelig.
2: Kims nå med lyddemper.
0: Ja, ja. Nei, vi rekker den til her. Veronica, hei, god morgen til deg fra Porsgrunn.
4: God morgen.
0: God morgen. Bor i Trondheim, sier jeg, men hva er en irriterende lyd for deg, da?
4: Det verste jeg vet, det er smatting.
0: Det er smatting. Det er jeg så jævla enig i, altså.
2: Det er jeg enig i.
3: Jeg er en smatter. Jeg trodde ikke jeg var det. Jeg har blitt konfrontert med det mye det siste. Jeg smatter. Jeg vil bare slå et slag for smatterne, og det er at det er en måte å smake på maten. Man dytter tunga opp i gang for å få mer smak.
0: Ja, men det kan man gjøre på forskjellige måter.
3: Jeg er smatter.
4: Man kan lukke munn for det.
2: Ja. Å, fy faen. Nei, den er fæl, altså.
0: Ja, vet du,
4: det er grusomt.
0: Ja, det er det. Det er virkelig... Jeg blir helt... Jeg oppdaget faktisk nå at kjæresten min satt og smattet, og da kjenner jeg at jeg får sånn der...
3: Sier du fra?
0: Ja, det...
3: Hvordan sier du fra?
0: Nei, så vi sitter her og holder på å smatte da.
3: Ja, for du har ikke lært deg en ny kommunikasjonsmåte enda.
0: Nei. Jeg gjør sånn, snakker
3: ja.
0: Høyt, ja.
3: Ja. Nei da.
4: Nå sier du fra.
3: Her sitter vi og smatter, eller du da.
4: Ja.
0: Tusen takk, Veronica, for at du ringte oss og syntes at smatterlyder er en irriterende lyd.
2: Hvis det er en lyd som irriterer deg der ute, så la oss få høre det.
0: Ja, gjør det. Vi vil gjerne høre fra deg. Irriterende lyd. Det var koselig med både Steven og Veronica her nå, Haugesund og Trondheim, hvor Veronica bor. Hele landet. Vi heter Radio Norge. Ring 08282 for irriterende lyder.

0: altså, det er helt forferdelig. Mm. Og ny knirkelyd, altså det finnes ikke noe verre.
1: Hva slags bil er du kjører, Stig André?
2: Jeg har en Mustang.
1: Ja. Oh, ja.
3: Der er det mye knirking, eller?
2: Nei, ja, det er jo en 99-modell, så den begynner jo å bli noen år gammel. Mm. Og da er det noen foringer og sånn, vet du, som etter hvert begynner å bli litt sliten. Og da er det en sånn knirkelyd, men det er ikke hele tiden. Nei. Det er av og til i de riktige svingene under den riktige belastningen.
0: Ja, nei, det er helt forferdelig.
1: Og når man begynner først å henge seg opp i det, ja. Da er det liksom for sent da.
3: Men er det at knirkingen er irriterende? For jeg tenker sånn, hvis jeg har en ulyd på min bil, så er det ikke at den er irriterende. Den kan godt være der, men jeg er bare redd for at det koster mye penger å reparere den.
1: Ja, så du irriterer ikke om lyden?
3: Nei.
2: Nei.
0: Ja, men det er jeg helt enig med deg.
1: Ja, det er et godt eksempel, Stig André. Tusen takk, og ha en fin dag.
2: Takk i måte, alle.
3: Ha det.
1: Det er den der lille lyden i bilen, som du hører etter. Irriterende lyder, ring oss 082 82
0: 082.

0: fin ABBA-låt, synes jeg. Veldig, veldig bra. Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
1: Topp 10-lista, 10 tegn på at du er gitarist, for det på denne dagen så ville Marius Müller fylt 68 år.
0: Ja.
1: Ja, det er 27 år siden han gikk bort.
0: Og her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er gitarist, plassen nummer 10.
1: Du biter ikke negler.
0: Nei.
2: Nei. Det trenger du jo kanskje.
0: Å, ja, hvis du spiller på nylonstrenger og sånn. Ja, gitarist, de skal jo ha lange negler. Ja. Plass nummer 9.
1: Du går ikke et sted uten å hamre av gitarkassa.
0: Nei da, den må med.
1: Den må henge bak på ryggen eller i hånda.
0: Tegn på at du er gitarist, plass nummer 8.
1: Du har gitaren mellom båten og brygga.
0: Hæ? Den skjønte jeg ikke.
1: Fender?
0: Det var snedig da. Som musikerhumor, ja. Plass nummer 7.
1: Folk vet hvem du er.
0: Hæ?
1: For den du...
0: Åja, oh, jeg tar den jeg faktisk,
1: ja, ja.
0: Marius Müller.
1: Jeg er den du vet.
0: Ja, fordi jeg er den du vet, ja, Det er bra. Plass nummer 6.
1: Du er for elektrifisering.
0: Ja da, ja. Da er du gitarist. Vil du over til elektrisk etter hvert. Plass nummer 5.
1: Alle flyvertiene ser oppgitt på deg.
2: Ja, for du skal ha plass til den gitaren.
1: Skal ha den gitarkassen.
0: Det kommer inn og så skal dytte den opp i... Ja, å nei, nå blir det... Å nei. Plass nummer 4.
1: Du anerkjenner bassister, men du kan en hel haug med vitser om dem.
0: Ja, eller anerkjenner ikke, eller anerkjenner
1: du? Ja, du anerkjenner dem.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja, ikke sant? Men du kan masse vitser
0: om dem. For det er litt sånn mellom gitarister og bassister, litt opplegg, ja. Plass nummer 3.
1: Du er både elsket og hatet på narspill.
0: Dorte, en gammel match. Plass nummer 2.
1: Den her er dum. Du spiser ikke med pinner.
0: Men med...
1: Plekter. Du spiser med plekter. Småretter da.
2: Sushi.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er gitarist. Plass nummer 1 er...
1: Du drikker ikke cola eller Pepsi. Det er solo som er din greie.

0: Queen, Radio Gaga I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. I dag har vi snakket om irriterende lyder.
1: Ja, masse irriterende lyder vi har snakket om. Og jeg hadde en som jeg irriterte meg grønn over da jeg var liten.
0: Mm.
1: Og den, det var fra takrenna, den når det regnet.
0: Ja.
2: Det som en kalkun?
1: Kalkun. Ja, nei, men den som slo I takrenna. Men nå synes jeg den litt hyggelig.
0: Oh, ja, den jo hyggelig.
2: Ja, det liker jeg
0: jo. Ja, det en koselig lyd.
1: Jeg stopp. Sånn skumgummi opp I røret der og far min gæren for jeg tettet jo takrenna
0: men nå liker du lyden
1: nå liker jeg den lyden
0: folk har ringt fra hele landet og fortalt oss om irriterende lyder
3: god morgen.
0: Ja, hva har du som irriterende lyd?
3: Ja, det den lyden der
1: når
3: Støre og Jo Stolten der taler på kallet så en I mellom alle Olavs øppingene de sier ja, det en jævlig irriterende lyd
0: Dette var veldig bra, Erik
1: vi sier takk til deg
2: Ja, det var hyggelig
3: Ha en fin dag
2: Ja, en fin dag.
0: Tusen takk Da går vi videre okay. I programmet Steven fra Haugesund, god morgen til deg
4: God morgen.
0: Ja, hva synes du en irriterende lyd, Steven?
4: Du, enkelt og greit Den helsikest chipspåsen som kommer frem når du skal sette deg ned og kose deg og se på en film
0: ja.
4: Med noen andre. Ja. Og så kommer den chipspåsen frem, og nå du slutt på hele greia.
0: Ja. Det selve på lyden av posen eller tyggingen?
4: Begge deler.
0: Ja, kombinasjonen. Hva med bolle? Kan du ikke ta det opp I en skål?
4: Det hjelper jo franken ikke det når du bare hører det. Det jo nett som hører på nøtteliten som sitter helt oppe på et tre.
0: Ja, vi rekker den til her. Veronica, hei, god morgen til deg fra Porsgrunn.
5: God morgen.
0: Bor I Trondheim, sier jeg, men hva en irriterende lyd for deg da?
5: Det verste jeg vet, det smatting.
0: Det er smatting. Det jeg så jævlig enig I, altså.
1: Det jeg enig I.
2: Ja. Jeg en smatter jeg trodde ikke jeg var det Jeg har blitt konfrontert med det mye det siste Jeg smatter Jeg vil bare ja, slå et slag for smatterne Og det at det en måte å smake på maten Man
0: Nei,
2: dytter
0: tunga
2: opp
0: det.
2: I gang for å få mer smak
0: Ja, men det kan man gjøre på forskjellige måter
2: Jeg smatter
5: Man kan lukke munnen for det
1: ja. Å fy faen, den fæl altså
0: ja, vet du,
5: det grusomt
0: Ja, det virkelig Jeg blir helt Tusen takk Veronica for at du ringte oss Stig André med oss, god morgen til deg
6: God morgen
2: ja.
1: Hva er det som irriterer deg, Stig André?
6: Den appellerer jo litt til deg, Geir. Jeg regner med at du har vært bortere før, men det verste jeg vet da, det når du får en ny knirkelyd I bilen.
1: Både knirkelyd og ting som ligger I sidelommer eller et eller annet sted, som en lyd som ikke pleier å være der, så du hører sånn tikk-tikk. Et eller annet sånn småknirk
0: ja.
1: Eller noe som ruller ut altså, Det helt forferdelig mm. Og ny knirkelyd Altså det finnes ikke noe verre ja, men det jeg helt enig med deg
0: Ja, det et godt eksempel Stig André Tusen takk og ha en fin dag
6: Takk litt måte, alle
2: Ha det
0: ja, Det var en runde det Fra folk rundt omkring I hele landet Om irriterende lyder Tørkestativ Ja En av mine verste lyder I hvert fall Nå det jo fin lyd som kommer her Lionel Richie Og Dancing on the Ceiling Og så ønsker vi hele Norge god morgen med helgen Rett rundt hjørnet

0: Guns N' Roses i morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Det torsdag i dag. Kjenner at det torsdag er ny fredagen.
2: Ja da.
0: Ja. Men akkurat nå det dagens fun fact.
1: Ja, for hvor stor del av befolkningen liker egentlig ananas på pizza?
0: Ja.
1: Det så mange undersøkelser ute, så det helt umulig å finne ut av det. Ja. Men vi skal se på Norge. Da har blant annet Oni, jeg tror det de som lager pizzaovner, de har laget en undersøkelse. Der sier de at 80% liker det. Ananas på pizza. Peppes Pizza har gjort en ny måling i YouGov. Da det 59% som liker ananas på pizza. Og så har pizzabakeren også hatt en egen undersøkelse, hvor det 48%
2: det ganske
1: som
2: mye,
1: liker
2: alt dette, da.
1: Ananas på pizza. Ja. Ja, så det jo i hvert fall over halvparten.
0: Ja.
1: I følge disse undersøkelsene.
0: Så vi kan, hvis vi litt sånn greie og tar litt sånn pluss og minus, så liksom halvparten av oss liker ananas på pizza, da.
1: Ja, og så ser vi på Storbritannia, der det 53%, i USA var det 49%,
0: så, ja, så det jo halvparten.
1: Ja, det cirka halvparten. Ja.
0: Det, jeg synes det krevende med ananas, fordi jeg liker ikke den der, jeg kjenner sånn bokssmak tvers igjennom. Altså, jeg liker ikke det og, men jeg synes det godt med sterkt. Og hvis det ordentlig ananas det går jo.
2: Skal det være litt sterk pepperoni og ananas, da det godt
1: Og en duja.
2: En duja.
1: Og litt ekstra chili på.
0: Sier ikke du en duja?
1: Nei, jeg sier en duja. Skal man egentlig si en duja?
0: Det litt forskjellig, men det jo bare du, så, du skal si, du har så mange sånne ord som du skal si sånn ordentlig.
1: Jeg? Det smalt fra rett kjeft.
0: Det smalt fra rett kjeft, sa jeg.
1: Ja, men altså, jeg vel ikke så nøye på det, har jeg det?
0: Jo, hva det du, jalapenos, for eksempel?
1: Det har jeg aldri sagt, jeg sier jalapenos.
0: Nei, du sier jalapenos.
1: Det har jeg aldri sagt. Nei, det er noe finere på ting.
2: Jalapenos.
0: Men ananas på pizza det er det ikke bare kylling som man bruker det på? Eller?
1: Nei, det jo, Hawaii er jo skinke og
0: ananas. Ja, det det jo selvfølgelig
1: og ananas.
0: Alt blir jo
1: kylling og ananas.
0: Ja, alt blir jo Hawaii.
1: Men det jo pepperoni og ananas som tingen.
0: Ja, det jo det som det greia. Nei, det ikke jeg noe glad i. Nei, det synes jeg ikke.
2: Uff da.
0: Pepperoni bare
2: jeg hadde tatt med til deg i dag. Jeg tok med et stykke her.
0: Nei, uff da, det vil jeg ha det. Nei,

Pizza Heartache. Bonnie Tyler på Radio Norge, som vi dessverre mistet litt tidligere I år. Jeg vet ikke hvorfor, eller jo, jeg vet hvorfor. For jeg ser på henne som, det søstra til Rod Stewart, eller? Hun veldig mye likt der, altså både hårspray-messig og stemme-messig. Nå til en ting som mange pleier å si da, når du kommer et sted og så det dårlig vær, da, så kommer du fra en annen by og så sier dem det at jaså, så du har tatt med deg det dårlige været? Det noe av det døvste jeg vet om. Jeg tror ikke det var det de hadde I tankene Crowded House da de lagde denne låta som det tverrblått så, den så fin ut som det blir. Weather with you.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om irriterende lyder.
2: Den helsikes chipspåsen som kommer frem når du skal sette deg ned og kose deg og se på en film
1: ja.
2: Med noen andre. Ja. Og så kommer den chipspåsen frem og når du slutter på hele greia.
1: Kan du ikke ta det opp i en skål?
2: Det hjelper jo fanken ikke det når du bare hører det. Det er jo nett som hører på nøtteliten sitt gjett oppe på et tre.
1: Ja.
3: Nøtteliten sitt gjett oppe på et tre. Fyrt, fyrt.
1: Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59. Det er fredag, og hva skjer på fredager? Ja, det
3: det er grovis, men ikke før i morgen.
1: Det er i morgen, Geir. I morgen.
4: Det er i morgen, ja.
1: God torsdag.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
1: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om irriterende lyder.
2: Den helsikes chipsposen som kommer frem når du skal sette deg ned og kose deg og se på en film
1: ja.
2: Med noen andre, ja. Og så kommer den chipsposen frem, og da er det slutt på hele greia.
1: Kan du ikke ta det opp i en skål?
2: Det hjelper jo fanken ikke det når du bare hører det. Det er jo nett som hører på nøtteliten som sitter helt oppe på et tre.
1: Ja.
3: Nøtteliten
1: sitter helt oppe på et tre. Vi er på plass igjen i morgen fra 05.59. Det er fredag, og hva skjer på fredager? Ja,
3: det er grans, men ikke for i morgen.
1: Det er i morgen, det er i morgen.
4: Det er i morgen.
1: God torsdag.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om irriterende lyder.
2: Den helsike chipsposen som kommer frem når du skal sette deg ned og kose deg og se på en film
1: ja.
2: Med noen andre, ja. Og så kommer den chipsposen frem og når du slutter på hele greia.
1: Kan du ikke ta det opp i en skål?
2: Det hjelper jo franken ikke det når du bare hører det. Det er jo nett som hører på nøtteliten du sitter i et opp på et tre.
1: Ja.
3: Nøtteliten sitter i et opp på et tre.
1: Vi er på plass igjen i morgen fra 05.59. Det er fredag, og hva skjer på fredager? Ja,
3: det er gross, men ikke for i morgen.
1: Det er i morgen, Geir. I morgen.
4: God

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om irriterende lyder.
2: Den helsikes chipspåsen som kommer frem når du skal sette deg ned og kose deg og se på en film
1: ja.
2: Med noen andre, ja. Og så kommer den chipspåsen frem og når du slutter på hele greia.
1: Kan du ikke ta det opp i en skål?
2: Det hjelper jo fanken ikke det når du bare hører det. Det er jo nett som hører på nøtteliten du sitter helt oppe på et tre.
1: Ja.
3: Nøtteliten sitter helt oppe på et tre.
1: Vi er på plass igjen i morgen fra 05.59. Det er fredag, og hva skjer på fredager? Ja.
3: Ja. Det er grams, men ikke
1: bare
3: i morgen.
1: Det er i morgen, det er i morgen, det er i morgen. I morgen. God torsdag.

0: Vi har Im Lies med Limp Bizkit. Dette er Radio Norge, det er her hos oss du hører Morgenklubben med Loven og Co. Det er topp 10-liste hver eneste morgen. Og i dag så var det en hyllest til Marius Müller, som ville hatt bursdag i dag hvis han fortsatt var med oss. Han kommer fra Manglerud, samme sted som Geir Skau. Så lista i dag var topp 10 tegn på at du er gitarrist. Og vi skal høre på lista fra plass nummer 5.
1: Alle flyvertiner ser oppgitt på deg.
2: Ja, for du skal ha plass til den gitaren.
3: Skal ha den gitaren.
4: Du kommer inn og så skal dytte den opp i... Ja, å nei, nå blir det... Å nei. Plass nummer 4.
1: Du anerkjenner bassister, men du kan en hel haug med vitser om dem.
4: Ja, eller anerkjenner ikke, eller anerkjenner
1: du? Ja, du anerkjenner dem,
4: ja. Du gjør det,
1: ja. Ja, ikke sant? Men du kan masse vitser
4: om dem. For det er sånn mellom gitarister og bassister, litt opplegg, ja. Plass nummer 3.
1: Du er både elsket og hatet på narspill.
4: Dorte, en gammel match. Plass nummer 2.
1: Den her er dum. Du spiser ikke med pinner,
4: men med...
1: Plekter. Du spiser med plekter. Småretter da.
2: Sushi.
4: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er gitarrist. Plass nummer 1 er...
1: Du drikker ikke cola eller Pepsi. Det er solo som er din greie.
4: Gitar-solo. Snedig.
0: Det var topp 10-lista fra i dag. Morgentimen er tilbake med en ny topp 10-liste i morgen. Og rett over klokka 9 så er det også Geir Grovis siden det er fredag.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om irriterende lyder.
2: Den helsike chipsposten som kommer frem når du skal sette deg ned og kose deg og se på en film
1: ja.
2: Med noen andre. Ja. Og så kommer den chipsposten frem og når du slutter på hele greia.
1: Kan du ikke ta det opp i en skål?
2: Det hjelper jo fanken ikke det når du bare hører det. Det er jo nett som hører på nøtteliten sitt gjett opp på et tre.
1: Ja.
3: Nøtteliten sitt gjett opp på et tre.
1: Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59. Det er fredag, og hva skjer på fredager? Ja, det
3: ja. Det er gross, men ikke for i morgen.
1: Det er i morgen, det er i morgen, det er i morgen. God torsdag.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om irriterende lyder.
2: Den helsikes chipsposen som kommer frem når du skal sette deg ned og kose deg og se på en film
1: ja.
2: Med noen andre. Ja. Og så kommer den chipsposen frem og når du slutter på hele greia.
1: Kan du ikke ta det opp i en skål?
2: Det hjelper jo fanken ikke det når du bare hører det. Det er jo nett som hører på nøtteliten sitt gjett oppe på et tre.
1: Ja.
3: Nøtteliten sitt gjett oppe
1: på et tre. Vi er på plass igjen i morgen fra 05.59. Det er fredag, og hva skjer på fredager? Ja, det
3: det er grovis, men ikke før i morgen.
1: Det er i morgen, Geir. I morgen.
4: Oh, det er i morgen, ja.
1: God torsdag.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du gitarist. Plassen nummer 10.
3: Du biter ikke negler.
2: Nei.
4: Det trenger du jo kanskje.
2: Å, ja, hvis du spiller på nylonstrenger og sånn. Ja, gitarist, de skal jo ha lange negler. Plass nummer 9.
3: Du går ikke et sted uten å hamre av gitarkassa.
2: Nei da, den må med.
3: Den må henge bak på ryggen eller i hånda.
2: Tegn på at du gitarist. Plass nummer 8.
3: Du har gitaren mellom båten og brygga.
2: Hæ? Den skjønte jeg ikke.
3: Fender?
2: Den var snedig da. Som musikerhumor. Plass nummer 7.
3: Folk vet hvem du er.
2: Hæ?
3: For den du...
2: Åja, oh, jeg tar den jeg faktisk Marius Miller.
3: Jeg er den du vet.
2: Ja, fordi jeg er den du vet. Ja,
4: Sier aldri nei.
2: Det er bra. Plass nummer 6.
3: Du er for elektrifisering.
2: Ja da, ja, da er du gitarrist. Vil du over til elektrisk etter hvert. Plass nummer 5.
3: Alle flyvertiene ser oppgitt på deg.
4: Ja, for du skal ha plass til den gitaren.
3: Du skal ha den gitarkassen.
2: Du kommer inn og så skal dytte den opp i... Ja, å nei, nå blir det... Å nei. Plass nummer 4.
3: Du anerkjenner bassister, men du kan en hel haug med vitser om dem.
2: Ja, eller anerkjenner ikke, eller anerkjenner
3: dem. Ja, du anerkjenner dem.
2: Ja, du gjør det, ja. Ja, ikke sant?
3: Men du kan masse vitser
2: om dem. Det er litt sånn mellom gitarrister og bassister, litt opplegg, ja. Plass nummer 3.
3: Du er både elsket og hatet på narspill.
2: Du er en gammel match. Plass nummer 2.
3: Den her er dum. Du spiser ikke med pinner.
2: Men med...
3: Plekter. Du spiser med plekter. Småretter da.
4: Sushi.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du gitarrist. Plass nummer 1 er...
3: Du drikker ikke cola eller Pepsi. Det er solo som er din greie.

0: ikke det litt fint da?
1: Ja,
0: det jeg likte jo litt sånn, det blir jo litt sånn Karibien, og hva er det som skjer i Karibien da? Og der er det.
2: Er det mild?
0: Det er, kan noen ta den der, vær så snill? Der ja.
1: Ja, det var jeg som tok den. I dag er det verdens myggdag.
0: Ja.
1: Og så kom jeg på det, for jeg har omtrent ikke opplevd mygg i sommer. Har det vært veldig lite mygg?
0: Jeg har ikke, det har ikke tenkt på.
2: Nei, men det har kanskje det også.
0: Det har kanskje vært lite mygg i år.
1: Ja, jeg måtte google meg frem til svaret, og det viser at eksperter har sagt at det har vært en ganske myggsom sommer.
0: Myggsom
1: sommer. Men at myggen kom tidligere år på grunn av mildt vær, bla bla, så klekka de sånn i mai-juni. Så det kom litt tidligere, så kanskje det er derfor.
0: Og så var det så kaldt, og så bare...
1: Ja, men jeg føler at, for jeg hadde med meg en myggspray hjemmefra til Hellas i sommer, og så tenkte jeg, nå på kvelden der så var det litt mygg, men det var Hellas, så det tels ikke. Så sprayer jeg meg med myggspray, går og legger meg, og får altså fire myggstikk.
0: Oh ja.
1: Og det var fire dager inn i ferie. Jeg hadde ikke fått noe myggstykk. Helt til jeg sprayte meg med den myggsprayen.
2: Det er fordi du ikke kan gresk. Fordi at du får både for og mot mygg.
1: Ja, men jeg hadde med meg fra Norge da. Så det var en norsk fra apoteket. Men det funker jo ikke. Er det sånn at den tiltrekker seg myggen, og så kommer de bort til deg og sier nei?
0: Ja, de kjenner sånn svak eim, ikke sant? Altså, det er litt sånn gatekjøkken, lukter vondt, og så bare løper det rett på.
1: Ja, det er litt sånn råttgift at de synes det lukter godt, så de går inn, spiser den og dør på en måte. Mm. Men det hjelper jo ikke med at myggen dør etter at den har stukket meg.
0: Nei, det kan jeg bare forklare til deg som vi skulle snakke om dette her. Og mellom låter, for eksempel i radiospråket, så heter jo det et stikk. Ja. Vi har nå hatt et stikk.
1: Ja.
0: Og hva slags stikk har vi hatt da, dere?
1: Vi har hatt myggstikk.
0: Det er helt riktig.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om lyder i dag, irriterende lyder. Vi har snakket om denne trillekofferten bortover Brosten.
3: Ja, fæl.
2: Med på telefonen fra Moss. Erik med. God morgen, Erik.
4: God morgen.
2: Ja, hva har du som irriterende lyd?
4: Det er... den lyden der,
3: når jeg
4: hører og Jo Stoltenberg taler, så kaller det, så er det en... I mellom alle Olas settingene de sier, ja, det er en jævlig irriterende lyd.
3: Det er vel for å vinne litt tid, de gjør det da vel?
2: Det er for å
4: vinne.
2: Ja, det er, blir jo kalt en kognitiv pauselyd. Altså, det er jo tenke. Og jeg har sett folk forklare litt om hvordan dette foregår, fordi du kan jo likevel, folk er jo livredd for stillhet.
3: Ja,
4: så, ja,
2: ikke sant? Så den lille hundredel sekunde der med stillhet, da velger veldig mange å si, og det er helt riktig. Det er så irriterende. Og jeg gjør det jo.
4: Veldig irriterende, og dem som prater så mye og så mye tull, de burde jo klare å fylle ut den tiden med å si noe bedre i stedet for å si.
5: Ja, kanskje, er det en annen bokstav som har vært bedre? A-E-I-O.
4: Nei, egentlig kunne de bare ha tiden av helt still, det hadde vært mye bedre. Ja.
2: K hadde jo vært fint.
3: Eller kom i rette poenget.
4: Kom i rette poenget, eller ja, helt klart.
2: Ja, så,
5: men jeg har ikke tenkt over det som en irriterende lyd.
2: Har du ikke gjort det?
5: Nei.
2: Nei, der skal
5: du ikke. Men jeg irriterer meg ikke over lyder. Ja, men jeg irriterer meg ikke over lyder. Det er noe galt med meg. Jeg får ikke med meg sånn. Det bare kobler ut.
2: Ja, nei, jeg... vi er mange som... Dette var veldig bra, Erik.
3: Vi sier takk til deg.
5: Ja, det var hyggelig.
4: En fin dag.
2: Ja, tusen takk. Da går vi videre i programmet. Ring oss 08282
3: 08282
2: for irriterende lyder.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om disse irriterende lydene, som for eksempel trillekoffert på litt røft underlag. Den er forferdelig irriterende. Og så har vi bedt folk å ringe oss, og det er jo hyggelig. Steven fra Haugesund, god morgen til deg.
3: God morgen.
2: Ja, hva synes du er en irriterende lyd, Steven?
3: Du, enkelt og greit. Den helsikes chipsposten som kommer frem når du skal sette deg ned og kose deg og se på en film
2: ja.
3: Med noen andre. Ja. Og så kommer den chipsposten frem, og nå er det slutt på hele greia.
2: Ja. Er det selve på lyden av posen eller tyggingen?
3: Begge deler.
2: Ja, kombinasjonen.
4: Ja.
3: Og først så kommer chipsposten, så skal den åpne, så det er masse lyd og hua hei. Og så begynner den knafsingen på chipsen.
2: Ja, men Steven,
3: hva
2: med bolle? Kan du ikke ta det opp i en skål?
3: Det hjelper jo fanken ikke det når du bare hører det. Det er jo nett som hører på nøtteliten du sitter helt oppen på et tre.
2: Ja,
5: men er det like irriterende? Er det like irriterende når du spiser det selv? For da hører man jo ingenting.
3: Jeg spiser ikke selv.
2: Nei. Man tar ett flak inn i munnen, lukker igjen munnen, og så tygg så sakte man kan. Da går det kanskje greit.
5: Vingummi er tingen, altså.
4: Ja, det er det.
3: Og... Nei, det er en helsikes lyd.
2: Ja, ja. Chipspåse fra Haugesund. Steven, tusen takk.
3: Jo, vær
2: så god. Så hyggelig.
4: Kims nå med lyddemper.
2: Ja, vi... Nei, vi rekker den til her. Veronica, hei, god morgen til deg fra Porsgrunn.
6: God morgen.
2: Hvor i Trondheim, sier jeg, men hva er en irriterende lyd for deg, da?
6: Det verste jeg vet, det er smatting.
2: Det er jeg så jævlig enig i, altså.
4: Det er
5: jeg
4: enig i.
5: Jeg er en smatter. Jeg trodde ikke jeg var det. Jeg har blitt konfrontert med det mye det siste. Jeg smatter. Jeg vil bare slå et slag for smatterne, og det er at det er en måte å smake på maten. Man dytter tunga opp i gang for å få mer smak.
2: Ja, men det kan man gjøre på forskjellige måter.
5: Jeg er smatter.
6: Man kan lukke munnen for det.
4: Ja. Å, fy faen. Den er fæl, altså.
2: Ja, vet du,
6: det er grusomt.
2: Ja, det er det. Det er virkelig... Jeg blir helt... Jeg oppdaget faktisk nå at kjæresten min satt og smattet, og da kjenner jeg at jeg får sånn der...
5: Sier du fra?
2: Ja, det...
5: Hvordan sier du fra?
2: Nei, altså, vi sitter her og holder på å smatte, da.
5: Ja, for du har ikke lært deg en ny kommunikasjonsmåte enda.
2: Nei. Jeg gjør sånn, snakker høyt, ja.
5: Ja. Nei, da.
6: Nå sier fra.
5: Her sitter vi og smatter. Eller du, da.
6: Ja.
2: Tusen takk, Veronica, for at du ringte oss og syntes at smattelyder er en irriterende lyd.
4: Hvis det er en lyd som irriterer deg der ute, så la oss få høre det.
2: Ja, gjør det. Vi vil gjerne høre fra deg. Irriterende lyd. Det var koselig med både Steven og Veronica her nå, Haugesund og Trondheim, hvor Veronica bor. Hele landet. Vi heter Radio Norge. Ring 08282 for irriterende lyder. Have you